Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.